پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپ و شەڕێک کلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

باچو بێ کەم و کورتی و گەورەی سپاس بۆ خودای گەورە بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و ڕزای خۆی و قورسایی و سەنجینی عەرشەکەی و زۆر و درێژی و شەکان هەر کەسێ ویستی ئەم ذیکرە بکا تەنها بەیانیان 3000 بیڵێ

ڕووناکەنەوە ماڵەوە. گرنگە ئەم خوشکە بە ڕێزە بەڕاستی ئەم هاوسەرە کە ئەم ماڵی پێکەوە ناوە و ڕاگری ئەم ماڵەیە ئەو هێزە بەگەڕ بخات کە کۆکەرەوەی خێزانەکەیەتی کە ئەویش بریتە لە هێزی خۆشەویستی چونکە فەرمودەکە تأکید لەسەر ئەوە دەکاتەوە و بنەماکانی خۆشەویستیشی بەیان کردووە کە هەر ئافرەتێک بەم جۆرە مامەڵەی کرد و بەم جۆرە جوڵایەوە و ئەمە بووە حاڵی ئیتر خۆشەویستی لەو ماڵا وەکو وەڵەی جەم ئەبێ و هەموویان کۆ ئەبنەوە لە دەوری یەکتری. ئەمە گەورەترین جیهادی ئافرەتە بەڕێزان. وا نەزانین ئەمە کارێکی کەمە. تۆکمەیی خێزان، پاراستنی خێزان، پاراستنی قەڵای خێزان بەڕاستی گەورەترین جیهادی ئافرەتە. پیاوان ئەگەر لە دەرەوە قەڵاکان ئازاد بکەن، ئەبێ ئافرەتان بیان پارێزن جارێکی تر. ئازادکردن و فەتحکردن تەنهایە گرنگ نییە، بەڵکوم پاراستن و ئیدامەدانی ئەو دەستکەوتە گرنگە کە ئەویش لە دەستی ئافرەتانە. واتە ماڵ پێکەوەنان، ماڵ دروستکردن، خێزان دروستکردن زۆر عەزیەتی تێناچێ بۆ پیاو، بەڵام پاراستنی ئەم دەستکەوتە ئەتر لە دەست ئافرەتایە. ئەبێ ئافرەت بیری لەوە بێ ئەم دەستکەوتە بپارێزێ. هەمیشە و بەردەوام بە هێزی خۆشەویستی و سۆز و میهرەبانی ئەم قەڵایە بپارێزێ و بیکاتە پەرژینێک و بیکاتە هێزێک و بیکاتە دەستگیرێک بۆ کۆکردنەوەی خێزانەکەی بۆ دڵخۆشکردنی هاوسەرەکەی. بۆیە بە ڕێزانەگەریێمە تەماشا بکەین لە دنیای عیرفاندا جوانی و جەماڵ یەکێکە لە سیفاتەکانی خوا. زانایانمان، عارفەکانمان ڕەحمەتی خوایان لێبێ، ئەوها دنیایان بینی و جوانی و جەماڵ یەکێکە لە سیفاتەکانی خوا. کاتێک فەرموودەکە دەڵێ تەسرڕه ئیذا نەظەرە، خۆشحاڵی دەکات، دڵخۆشی دەکات کاتێ سەیری دەکات، ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئافرەت لە ئیسلامدا مەزهەری جوانی و لطفی خودایە لەسەر زەویدا. لە ئیسلامدا ئاوا تەماشای ئافرەت دەکرێ بە ڕێزان. لە ئیسلامدا قەدرێکی زۆر گەورە دانراوە بۆ ئافرەت، بەڵام بەداخەوە لە ئەمڕۆدا خەڵکانێکی هەلپەرست حورمەتم هەیە، خەڵکانێکی بەرژەوەندی خواز، خەڵکانێک کە دوورن لە پەیامی خوا و پێغەمەری خوا، ئافرەتیان کردووەتە کاڵایەک، بەکاری دێنن بۆ گۆرانی بێژی و بەکاری دێنن بۆ ڕەقس و سەما و بەکاری دێنن بۆ هەموو شتانەی کە ئێوە لە من باشتری ئەزانن. بەڵام ئیسلام وانەڕوانێتە ئافرەت. لە ئیسلامدا وەکو عەرزم کردن کاتێک کە ئەفەرمێ تەسرڕه ئیذا نەظەرە، کاتێک کە پیاوەکەی تەماشای ئافرەتەکەی ئەکا و دڵخۆشی ئەکا، جەماڵ و جوانی خۆی دەرئەخا، ئەمە بەڕاستی پێمان ئەڵێ ئافرەت لە ئیسلامدا، چونکە وتمان جەماڵ و جوانی یەکێکە لە سیفاتەکانی خوا لە دنیای عیرفاندا. ئەمە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئافرەت مەزهەری جوانی و لطفی خودایە لەسەر زەوی، نابێ بە جۆرێک مامەڵەی لەگەڵا بکرێ کە ئەم لطفیە و ئەم جوانیە بشێوێنرێت. ئەگەر ئێمە تەماشا بکەین لە فەرموودەکا ئاماژەی بە گوێڕایی و تاعەت کرد کە یەکێکە لە هۆکارەکانی وەکو ئەڵێ خاڵە گرنگەکانی دروستبوونی خۆشەویستی لە نێوان دوو نەفەردا، لە نێوان دوو هاوسەردا. ئەمە پێمان ئەڵێ بەڕاستی خاڵی گرنگ و ڕاگری هەمیشەیی ئارامی ئەم خێزانە بەساوە بە تاعەتەوە، بۆ یەکخستنی ئیرادەکانە. فەلسەفەی فەرموودەکە ئەوەیە کە ئیرادەی خۆشەویستی زاڵێت بەسەر ئیرادەی هێزدا. عارفان ڕەحمەتی خوایان لێبێ، زانا گەورەکانی ئێمە دەڵێن ئافرەتی ساڵح ئاوێنەیەکە کە پیا و تێیدا ئارامی و جەمالی بەدیهێنەر دەبینێت وەکو عەرزم کردن. بۆیە ململانێ نامێنێ لەو مەیدانەدا ئەتر کێشە نامێنێ. تەحقیق و میسداقیەتی ئەو ئایەتە دەرەکەوێ کە خوا ئەفەرمێ والله جەعەلە لەکم من بیوتیکم سەکەنا، خوا ئیرادەی وایە کە لەناو ماڵەکانتانە نەک ماڵ بریتی بێ لەم دار و پردووەی کە ئێمە ئیبینین، نا من بیوتین، نەیفەرموە من داریکم، ئەفەرمێ من بیوتیکم سەکەنا. بیوت بریتیە لە شتێکی معنەوی، بریتیە هەر لەو لەحزەی کە عەقدی زەواج ئەکرێ بیوتەکە دا ئەمەزرێ. ئەتر ئەکرێ ئەم دوو نەفەرە لەناو قەسرێکا بن، ئەکرێ لەناو کەپرێکا بن، ئەکرێ لەناو ماڵێکی کەشخە و ڤێلایەکا بن، ئەکرێ لە ماڵێکی متەوازعا بن. بەڵام گرنگە ئەم خاڵەیان بیر نەچێ، گرنگە ئەم ئارامیە دەست نەدەن. ئافرەتی ساڵح ئاوێنەیە کە پیا و تێیدا ئارامی و جەماڵی بەدیهێنەر دەبینێت تێیدا. بۆیە ململانێ و کێشە نامێنێت. ئیرادەی خوا لەویا بەردەرسە ئەبێ، ئیرادەی شەیتان لەو ماڵەدا ئەتر تەرا ئەبێ و دوور ئەکەوێتەوە. هەموو قڕەیەک نیشانەی ئەوەیە کە ئیرادەی شەیتان لەویادا حزووری هەیە و ئیرادەی خوا لەو شوێنە نەماوە بۆیە قڕە و گاڵە دروست بووە، چونکە خوا فەرمێ والله جەعەلە لەکم من بیوتیکم سەکەنا، ئیرادەی خوا ئاوهایە کە لەناو ماڵەکانتانە ئارامی و سکوونەت هەبێ. بۆیە

0: لاوازی کسی کی بهیزی او تا من توم خطوط استعلاوا شیریش روی کرده ریویو تکنیو و تی هر چیب کهید من هر شیرم توش هر ریوی کواتا عزیزانم لم وانه و بومان درکی وید کام ریوی هر چیب کاد وصیفت ریوی کان هر چیب کن هر ریوین و اگریش خواناسو چاک کان سر کردو بان خواز گور کان اخرین زندانی استمکارانو روی بابا کانوا روی بابا واتسفیهو هر زکان که استا بونت دم راستی سرزوی هرگیس اوا معادلکنا گورید ریوی هر ریوی و شیریش هر شیره براسی جوانی فرموا الان کاته سید قطب رحمت بید که فتی سیداره لملیک را پیش اوا پی فرمون فرموی او بزانن او کاتی که من لسه داره ادن بلاوکانم لسه رو سرطانه ویم یعنی که واتا مرجنی اوانی که لسه داره ادرین یا زندانی اکرین با ظلم اخرین زندانه و امولات و اولاتشان پی بکرید لم شوین بو او شوین بیان گوازنه و ولناو زندانه کشا تیروریان بکن به هر جورگ لجورکان براسی شیرکان هر شیرن و هر وها رویکان هر رویین جا قصه اکی دکتوری شهید دکتور محمد مرسی رحمتی خوای لیبید که حافظی قرآن بو که کم سروکی حل بجراب بو لمصر بحثی او دکات کام و ریابن شیرکانی ولاتی خوتان مکوزن چکا دعایی سگکان اتان خون دواتا عزیزانم ام خاله زور گرنگ کما مصای رحمتی فرمویتی شیر هر شیر و ریویش هر ریوی هر چی بید ایکی کتلوانا کانی جیان دا ما مصای رحمتی باسی نعمتو بخششکانی خوا عکات اله اگر بخششکد لای خوا و پیگیشت بالای تو شکری ببچت و اگر بلا و مصیبت لای خوای پروردگار و حات با صبری تو چه تو بلای خوای گورا و اگر خواستکانت پید نگیشت بالای تو شتیک نگا بخوای گورا که خوای گورا پی نخوش بید اما لبرتیش که او فرمودانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که باسی شکری نعمت کاتو باسی صبری مصیبت و ناراحتی کانکات که لفرموده که ده فرمید حجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له به أفرميه سرسام أكاري إيمان دار وباور دار هيتش تغنية هيتش قدر اغنية كخواي قورا هيتش قضايا اغنية كخواي قورا بين السري إلا أبيت خير وشاكبوي إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فرمي أجر خيرك تشهد أجر بخشيك بيجيش أو شكري نعمتك أن إخوائكات أبيت خير بوي وأجر مصيبتك تشهد أو الصبر أجرت آرام لسر أو مصيبة أجرت أوش أبيت خير بوي ولا كتائف المدكة أفرمي أو بو هيش كسيجني يجقل إيمان دار تنها إيمان دارك براستي أو يبي أجات وأجات أو حالته كواتا عزيزة كانم تيبيني بكن آلردا زانا يعني اويكا ما مصير رحمتي فرمي كباسي نعمتا كفرمي اگر نعمتك بخشيك اخوات بيقشت با شكري تو برو لاي خواب بروات واگر مصيبتك اخوات بيقشت او با صبري تو بقات لاي خواب واگر خواستكاني شد نهات دي دعوة كان نهات دي حزا كان لدنها تدي بالاي توشتك نقاتو بخوا كا خواهي قورا بينا خوش بيت لهيكي كتير لا وانا كان جيان دا ما مصير رحمتي بس لو دكال كأفرميت كم ترخم ببران برما في برا كان لدبهوي محبتي انا وا شون كجيان بخشين وورقرتنا اخذوا عطاء يعني كاتك برا كانت محبت یان هی بود ایت تو کم تر خم ببرم بر به معفکان یان هل و کشون علیه عرب شیگ علیه اذا کان صديقك حلو فلا تأكل كلوه اگر هاوریکت زور شیرین بو ایت توش قوتی مده تواتا یعنی لبرم بر مافی براکانا به هوی محبت یان و ایت توش براسی استغلالی او مکو و کم تر خم ببرم بر یان چون که جیان اخذو عطا کاتی که اوان محبت اتن بدن بتو توش محبت یان بروا کاتی اوان چاکی لگل تو اکن توش چاکی لگل بکروا ولی همان کاتا باسی اواکا که جیان اخذو عطا و علی بو ما فکانی خوا کم تر خم با بهوی رحمت و مهربانی که ایوا یعنی کتی کاتی که ازانی خوا برحما که ازانی خوا بلوتفو بزیه لگل تا ایتر توش استقلالی اما مکا کم تر خم با من برابر بما فکانی خوای گورا آخر هیا علی که که بو گناهاکی علی بو نویجناکی خوا کریم علی خوا برحما آخر خوا برحما بلام خواه گوره خوی با پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالهیم خواه گوره با پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم خبر بده ببندکانم که من غفور الرحیمم لی خوشبو مهربانم بلام سزا کشم تونده سزا و آزارکانیش که آزاری سرپیچی کارانده تونده لبرو براسی برای عزیزم خوشکی عزیزم نا کری تو استغلالی او بکی لبروی والا خواب رحمه تو ایتر حل پاس و دا پاس بر راست و چپا چید اوی بیکی چاوروانی چاکا لگل خرابه دا صفتی گمجو گیلکانه یعنی که تی که تو خرابه اکی بتمای برانبر بخرابه که چاکا دست کوی توا بتمای درگ بچینی و گلت دست کوی شیوانیه درگ چندن درگی بدوا داده گل چندنیش گلی بدوا داده بایه علیه چاکه لگل خرابه دا صفتی گمجو گیلکانه چاوری براکانی شد ما بچاکت بچاکه بدنوا یعنی لیره دا کاته قصه که علیه اگر تو چاکه لگل یه چه کرد لبیری بکا اگر کسی که چاکه لگل کردی با کس هرگیز لبیری نچه توا هرگیز لبیری نچه لیره دا او علی که چاوری چاکه اک مکه کرتو چاکه لگل کسی که کردو ایتت اویج یعنی بدسیاو چاکه لگل خلقاب که اوان مکه کن ترخمی لسروشتی مروفا چاوری پاداشی خوای گورب که تو هرچند چاکه بکی خوای گور چاکترد اداته باشترد اداته هل جزاء الاحسان الا الاحسان مگر چا پاداشی چاکه هر چاکه نیا او تا لای خوای گورا خوی افرمی اگر ایو چاکه یک بکن من یک بدا افرمی و یک بسط بو حوصف لیتان ور اگرم بلام اگر خرابتان کرد یک خرابتان بو دوسم لگل پروردگار تا ملکش با برانبر دجمنکانی گورا با بو بندکانی خاکی با گمات ام معادله جوانا ام معادله که ما مسای رحمتی افرمی برانبر با پروردگار مطیع با ملکج با جوی رایل با برانبر با دوش منکان گوره با برانبر با براکانی شد خاکی با برانبر با بندکانی خوا خاکی با کواتا یعنی یکی لصفت ایمان دارن که قرآن باسیه که اذلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین لبرانبر دشمن کانی خوا بعزتن لبرانبر بندکانی خوا خاکیو متواضعن که اواش خالکی زور زور گرنگ براسی ابه آگامان لوبه که ایما ابه بزانین که برانبر بندکانی خوا خاکی بین خاکی بون یکی که لصفت جوانکانی ایماندار من تواضع لله فقد رفعه الله هر کسید خاکی بیت تواضعی هبه لبرخوا خواه گوره برزی اکاتو هر کسید تواضعی هبه لبرخوا هر کەسێک خاکی بێت خۆی بەکەم بزانێ ئەو خۆی گەورە بەرزی ئەکاتەوە. لێرەدا باس لەوەیە کە لودمە بەرز مەبە بەرامبەر بە بەندەکانی خوا، بەرامبەر بە دوژمنانی خوا بەعیزەت بە، بەرامبەر بە دوژمنانی خوا گەورە بە، تەسلیم مەبە، مەدۆڕێ. هەر وەکو ئەو ئیمادارانەی کە ڕوبەڕووی کافرەکان بوونەتەوە، ڕوبەڕووی دوژمنانی خوا بوونەتەوە، هەرگیز زیلەتیان نەزانیوە. ئەڵڵاه لەو موقیفە جوانانەی کە عمەر مختار ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەڵێ هەموو جارێ کە ئەڕۆشتم بۆ خێمەکەم، خێزانەکەم دەرگای خێمەکەی بۆ بەرزەکردمەوە، منیش پێم ئەوت بۆچی ئەوەندە خۆت زەحمەت ئەدەی بۆ دەرگاکە بەرزەکەیتەوە؟ ئەی فەرموو ئاخر تۆ سرت بۆ دوژمنانی خوا داننەواندووە، حەزش ناکەم کە دەیتەوە خێمەکە تۆ باڵات بەرزە، خێمەکە تۆزێ دەرگاکەی نزمە سەردانەوێنی، تەنانەت بۆ هاتنە ژوورەوەت بۆ ناو خێمەکەش حەز ئەکەم هەر بەسەری بەرزەوە بێتەوە. ئەڵڵاه لەو مۆکفە جوانی ئەو خاتوونە بەڕێزە. بەڕاستی لە یەکێکی تر لەوانەکانە مامۆستای ڕەحمەتی ئەفەرمێت لە چوار شوێن وقار و هەیبەتی خۆت بپارێزە، لەگەڵ خۆت زاناتر کاتی یادخستنەوە، یعنی کاتێ لەگەڵ زانایەکی زیاتر لە خۆت زاناتر کاتێک کە یاد دەخاتەوە قاری خۆت بپارێزە. لە کاتێکاکە کەسێک لە خۆت گەورەتر فێری شتێکەکەیت و ئامەزانەکەیت تۆ لەو گەورەتری، ئالەوێشە وقار و هەیبەتی خۆت بپارێزە، ئاگار لێ بێت. لوودبەرز مەبە خۆ، یعنی چۆن بڵێ، یعنی لەو کاتەدا ئەبێ بزانی کە ئەو کەسە حرمەتی خۆی هەیە تۆش بەوی قارەوە مامەڵی لەگەڵ بکە و هەیبەتی خۆشت لە دەست مەدە. لە کاتێکا کە خصومەتت هەیە لەگەڵ کەسێکی لە خۆت بەهێزتر، لەو کاتەشدا وقارت هەبێت، هەیبەتی خۆت لە دەست مەدە. و لە کاتێکا کە مناقەشە و تاوتوێ لەگەڵ کەسێکی هەرزە و سەفیها ئەکەیت، لەوێشە یعنی هەڵمەچۆ، شەخصیەتی خۆت لە دەست مەدە، هەیبەت و وقاری خۆت بپارێزە، کە ئەوەش بابەتێکی زۆر گرنگە. کەواتە لەو چوار شوێنەدا گرنگە ئینسان وقار و هەیبەتی خۆی بپارێزێت. کاتێکە لەگەڵ زانایەکە قسە دەکات یادخستنەوەی هەیە، و کاتێک کە فێرکردنی بۆ کەسێک لە خۆی گەورەتر هەیە، و لە کاتێکە لە ڕقابەریدا لەگەڵ کەسێکی تر کە لە خۆی بەهێسرە، و لە مناقەشە و تاوتوێکردنی بابەتێکدا لەگەڵ کەسێکە ئەیکات کەسەکە هەرزە و حاڵەتێکی چۆن بڵێ سەفیها، یا کەسانێکن لە ژیانە هەر یاندی بەڕاستی سەفیهن، ئەبێ وریابی ئاگار لە خۆت بێت، نابێ هەیبەتی خۆت لە دەست بدەیت، نابێ بیدۆڕێنی، نابێ شەخصیەتی خۆت لەکەدار بکەیت. ئەبێ هەوڵ بدەیت شەخصیەتی خۆت بپارێزێ، وقاری خۆت بپارێزە. خۆشەویستانم بەم قەدەرە کۆتایی بە ئەڵقەی ئەمجارە ئەهێنین. ئەڵقەیەکی تر هەموو لایەکتان بەخوای باڵا دەست ئەسپێرم. خوای گەورە یار و یاوەری هەموو لایەکمان بێت. والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەڕەکاتوو.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

0: نبین بە زمان من ئازاری خەڵک بین خوای ئێمە لەوانە نەبین بە چاو من ئازاری خەڵک بین خوای ئێمە لەوانە من نەبین بە جۆمان جوێ لە خەڵ هەڵخەین و ئازابی خەڵک بین خوای ئێمە لەوانە نەبین بە دەستمان ئەزێتی خەڵک بین خوای ئێمە لەوانە نەبین بە قاچمان ئەزێتی خەڵک بین کاکە سەرکەوتی برا گەورم
1: سلام
0: السلام و خوا سەرکەوتو کا لە دنیا و لە قیامە خوا موفقەکە
1: خۆش بێ دوعای خەرمان بۆ بکە و لە گێران و ویترانیش دوعامان بۆ بکەن وەڵایی زۆر بێکاری لە کەسارەتی بەیەکە زۆر زۆر بهێشینیانی
0: دەیخوای گەورە دەرگای خێری لێ بکاتەوە
1: لەخواوی مامۆستا جان عفوون کە پرسارێکی تر یەک تەوەر هەیە عەزت نەبێ دە باسی کەی لە بەرنامەکەتا من مەمنوتە بم
0: فەرموو
1: عفوون کە پەژین نەقایم بن لە ڕۆژەنابێت باسی درۆکردن درۆ یعنی ئێستا لەم پەیجانە ڕازیەکەس هەیە هەر کەسە هەڵە سەرمایکی هەڵەگرێت درۆ زۆرەکە یعنی
0: گۆرە لەسەر مینبەری پیغەمە درۆکەن لەسەر مینبەری
1: پیغەمبەرنی خەڵک وای گوێ هاتووە ئێستا ئەگەر درۆکە نەکات ئیشەکەی ناڕوات بەڵای ئینسانی درۆزن هەم لای خوا هەم لای پیغەمبەر هەم لای
0: لعنەتی لێکراوە لعنەتی لێکراوە ئەڵێ بە درۆ خەڵکە گریێنم
1: عزت نبت کاری که ما در برنامه تو زن سری برای هم خلق تو زنی تو سری دیو برو کابرا چنین یه شکل جمع حتی که شکایت نه دیان شکل نه فیسبوک نه موبایل نه پیج ابلاغی که تو دیو که کات حل برویم اسوار دینی از دست که ولی یه مزور است که من حمام مثلا
0: بس سات
1: تاو خود عزت
0: من سات چام جا او پرسیار کنی که کتوانه دوانیم جواب داد او انشالله خواهیم بتی من با زمان من ئەپارێزین قەڵم من ئەپارێزین باسی کەس بە خراپە ئیشەڵا ناکەی داواکەم لەخوا خوا یارمەتیمان بە لەو شەیتانە مەلعونە لەو نەفسە بەدکارە بمان پارێزێ فەرمووت هەندێک کەس هەند شەڕەجوێنە کە ناڵێ من بە دڵ نایلێم وەڵڵاه گوناحبارە بێ پێغەمەر بە فستیباب و موسلیمین فسوقون و قیتال و کوفرون ئینسانی موسڵمان نابێ جوێن بە ئەگەر جوێنی دا فاسخە بێ فاسخە بێ ئەوانەی کە جوێنین ئەمێ دوو هەندێ وشە هەیە نەک هەر فاسخە بێ لێپرسینەوەشی لەسەر کاکە سەلاحی برا گەورەمان
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رەحمەتو الله بەرکا کاکە سەلاحی جیان
2: سلامی خوا لە مامۆستای لە بڵاسیرین
0: لە سەلامی خوا لە دایکت لە ماڵ و مناڵت لە کەس و کار و خوشک و برا
2: فاسخە مامۆستا هەڵا من یەک دوو داواکاری داواکارێکم لە دڵنیا خان هەیە ڕاستی ئەو خوشکە زۆر دڵسۆز و دیندارە من سەرەتا ویستم ڕۆژێک تەلەفۆن بکەم بڵێم زۆر تەلەفۆن ناکات کا دەکات بەزستا حەز دەکەم هەر تەلەفۆن بکات دوعای خێرشم بۆ بکا و گردنم ئازاد کات مامۆستا جەناب شێت دووشەمان بەرنامە تازە ئەمڕ بەرنامەی تازە نەبوو ئازام هەر دووبارە بوو خێر بوو
0: ئەمڕۆگەمان
2: لە ئامۆزگارەکانم نای دووشەممە
0: نازانم ئاگام لێی نییە دوایی لە برایم کۆنترۆل دەپرسم
2: بەرنامەکاتم کرد دووبارە هینە حەز دەکەین هەموو حەفتەیەک بەرنامەی تازە دەبێ ئامۆژگارەکان ئیستادەی مامۆستاجان
0: کوبراکان
2: هەیە یەک داواکاری ئەم خەڵکە ئەگەر ئێمە بەس گوێ لە قورئان و فەرموودە بکەین بەس تەطبیقی کەین پێغەمبەری خوا سەڵەم ئەفەرمێ 1448 پارلەمان پێش ئەفەرمێ زەمانی دووشتم بۆ بکەن من زەمانی بەهەشتم بۆ بکەن ئێستا کێشەی ئێستا ئەم خەڵکە هەمووی ئەو دووشتەیە ئەوە زۆر زەڕۆ یان بۆ نمونە فەرمێ ماحیدیتا بکەن بە سێ بەشەوە بۆی تووش ئەم هەموو نەخۆشی و دەردە نابن یعنی ئێمە بەس ئامۆژگارەکانی پێغەمبەری خوا فرۆستانم زێبەرگە بکەین بە سمانە مامۆستا جیان دەستی خۆر بەباز زۆر نەکاتت
0: جا برای بەڕێزم کاکە توانە مام بەهجەتی گوڵ و دڵ
3: خۆتان دڵن خۆتان گوڵن ئەم گوڵ و دڵەی مام بەهجەتە ڕیشکیە بە تەمەنی 81 ساڵی نابینایە لە جەنابتانەوە بۆ من ماوە
0: خوای گەورە جەزات باتەوە یارەبی خوا جەزا بە خوا ئێلەش بەبار نەبی خوای تۆ ئەوانەی کە بەتەمەنن خوا ئێلەش بەبار نەبن لەگەڵ ئێمە لەگەڵ بیسەرانی خۆشەویست لەگەڵ سەرپەرشتیانی ڕادیۆ میحراب لەگەڵ برایین کۆنترۆڵ خوا لەش بەبار بان نەکەی وانەشی لەش بەبارن خوا دەرگای خێران لێ بکەیتەوە
3: بەڵێ مامۆستا جیان لە یەکەم پەیوەندی و هەتا کۆ ئاخر ئەوەی دوێ لێمانە و گوێمانیش لێی نییە ئەڵێم سەلامی خواتان لێبێ خوا نمونەتان زۆر کاسیتر کەرامەتی و شەرەف و ناموس و ماڵم ناوتان بکە خوا شفای نەخۆشەکان بدا و خوای تەبارە و تەعالا قاپی خێیر و بەرەکەت لە هەموو موسڵمانان بکاتەوە
0: ئامین یا رەب العالەمین کە سەلام و ڕەحمەتو ڵڵاهی و بەرەکاتو
3: مامۆستا جیان زۆر مشتاقم نەمرم ئەگەر نەمرم هەردێمە خزمەتتان
0: ئینشاءڵڵا
3: ئینشاءڵڵا مامۆستا جیان دوو پرسیارم هەیە
0: فەرموو

کۆڵەکاتەوە. ئەم دەردە قوڵەمان لە کۆڵەکاتەوە کە هەمومان ئێستا بەدەستم ئازارەوە ئەناڵێنین. ئازارێکی قوڵ قوڵ لە ناخمانە پێغەمبەر ئەم ئازارەمان بۆ ساڕەژەکە و دەرمان و مەلهەمی پێغەمبەرایەتی بۆم ئازاریس ئەم سەردەما لە هەموو کاتێک زەرورترا. یعنی من ئەتوانم بڵێم ئێستا پێغەمبەرایەتی زەرورترە ئەو کاتێکە لە جەزیری عەرەبا پێغەمبەر وەحی و دابەزی. یعنی ئەگەر ئەوترێ مەسەلەن پێغەمبەر ڕووداوێکی مێژووی بوو وەحی دابەزی و تەواو، بەڵام وانە ئێستا مرۆڤایەتی لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستی بە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەرەیە. ئێستا ئێمە زیاتر پێویستیمان بە پێغەمبەرایەتی هەیە. خاڵێکی تر ئەوەیە بەڕێزان ئێمە تەنیا کەوتوین، تەنیا لەم تەنیا یەمانە غەریب غەریبین لەم گەردوونە، هەست بە غەریبی ئەکەین، هەست بە تەنیایەکی قوڵ ئەکەین، وا ئەزانین لە ناو تونێلێکاین، نازانین ڕێڕەوەکەی بەرەوکوێ ئەڕوا، تاریک لە ناو بیابانێکاین، تاریکە سەڵاتێکە، یانی چاو چاو نابینێ. پێغەمبەر هاتووە ئەم ڕۆشناییمان بۆ دروستەکە، پێغەمبەرایەتی لەم سەردەمەیە لە ناو ئێمەدا کە تاریکستانێکە وەکو کوردەواری ئەڵە چاو چاو نابینێ، ئەلێرە ئیشمان بە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە لە ناخمانە تاریکستانێکە. پێغەمبەر خۆری محەممەد خۆری پێغەمبەر لەم سەردەمەدا ئەوەیە کە هەڵبێ بە ناو دڵ و دەروونمانە ناخوان ڕووناکاتەوە، ئەو دیوە شاراوە نەبینراوەمان بۆ ڕووناکاتەوە تا درکی خۆمان بکەین، تا خۆمان لەم تەنیاییە لەم غەریبیە لەم زیندانە ڕزگار بکەین. ئێمە لە زیندانێکاین، ئێمە زیندانێکمان لە ناو خۆماندا هەڵگرتووە. دەرگای ئەم زیندانەمان بۆ ئەکاتەوە پێغەمبەر. پێغەمبەر لەم سەردەمەدا کلیلی کردنەوەی دەرگای قوفڵی ئەم زیندانەیە، و پێغەمبەر ئەو خۆرەیە کە هەڵدێ بەسەر پەنجەرەی ئەم زیندانەدا و کونوکە لەبەری ئەم زیندانە ڕۆشن نەکاتەوە. ئیتر ئەگەر ڕۆشنایی تێچوو ئەگەر دەرگاکان کرانەوە زیندان نامێنێ، بەڵکو لەبری زیندانە بێتە جێگای ژیان. بۆیە ئێستا ئێمە لەم زیندانەدا پێویستیمان بە پێغەمبەری خواه صلی الله علیه وسلم تا ئەمبرینەمان بۆ ساڕەژکە، تا لەم تەنیایە ڕزگارمان کە، تا لەم زیندانە ڕزگارمان کە. ئەم کەلەپچەی کە بەدەستمانەوەیە، کە بە ڕۆحمانەوەیە، ڕاستە ئێمە بەجەستە ئازادین، ئەگەڕین لە دەرەوە هەوڵەدەین، بەڵام لە ناخمانە کەلەپچین، بەڵام دەروونمان کەلەپچێ، بەڵام دیوی شاراوەمان بوونمان کەلەپچێ، وجودمان کەلەپچێ، وجودمان پەلبەستە. بۆیە پێغەمبەر لەم سەردەمەدا ئەم کەلەپچێمان بۆ کاتەوە کە لە ڕاستیدا هەموو مرۆڤایەتی ئێستا گیرۆدی ئەم بابەتەیە. ئەگە سەیر بکەی سەرنجێکی سیرەتی پێغەمبەری خوا بدەی صلی الله علیه وسلم، کاتێکە بیلال کەلەپچاکرا ئەزیەدە درا لێی ئەدرا، ڕوحی ئازاد بوو، وجودی ئازاد بوو، بوونی ئازاد بوو، چونکە پێغەمبەرایەتی ئەوی ڕزگار کرده بوو، ڕزگاری کرده بوو لە خودی خۆی. ئێمە کەلەپچەین بە خودی خۆمان، ئێمە کۆیلەین بە خودی خۆمان، ئێمە لە ناو خودی خۆمانە بە خۆمان کەلەپچەین، نەک بە یانی شتێکی مادەمە ئێمە کەلەپچە کرده بێ. ئێمە خۆمان کەلەپچەی خۆمان کردووە، ئێمە خۆمان تاریکستانێکمان بۆ خۆمان دروست کردووە، دەرگاکانمان داخستووە، پەنجەرەکانمان گرتووە. بۆیە پێغەمبەر هاتووە ئەم پەردەی خودی خۆمانەمان لەئەدا تا خودی ڕاستەقینەی خۆمانمان لەدەرکەوێت، تا ڕاستەقینەی خۆمان بناسین و بدۆزینەوە، ئازادمان کە ئەو باڵندەی ڕۆحمان کە پەلی بەسراوە، باڵەکانی بەسراوە، ئازاد ببێ، بگەڕێ بەم گەردوونەدا. هەرچەندە ئەگەر من لە دەرەوەی خۆم بگەڕێم لە ناو خۆما ئازاد نەبم، من پیناوتری ئازادی. ئێستا کێشەی گەورەی مرۆڤایەتی ئەوەیە کە باسی ئازادی ئەکەن لە ناخمانە کەلەپچین، ئەمان کەن بە کۆیلا، یعنی هەر بە یاسا، هەر بە قانون، هەر بە سیاسەت ئەمان کەن بە کۆیلا و بە کەلەپچەمان ئەکەن، یعنی ئازادیەکانمان ئەگرنەوە. بەڵام پێغەمبەر هاتوو پێمان بڵێ ئازاد بن. پێغەمبەر ئێستا هاتوو ئازادمان کە. ئێستا پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە تا ئەم ئازادیەمان بۆ فراهەم بکە، تا ئازادمان کە لە خودی خۆمان، لە ئارەزواتەکانمان، لەو شتانەی کە پەیوەندی بە دەرەوەی منەوە هەیە، کە پەیوەندی بە ئارەزواتەکانمەوە هەیە. بەل یوریدی الئینسانو لیەفجور ئەمامە یەسئەلون ئەیانە یەوم القیامە، یعنی دەربارەی قیامەت هەواڵێکمان نییە، هاتوو هەواڵێکمان پێدا، هاتوو پێمان ئەڵێ ئازاد بن، ئازاد. ئێوە بڕۆن، ئەڕۆن بەرەو شوێنێکی تر. ئێرە

0: مەملەکەتی ئێمە نییە، ئێمە بەرەو شوێنێکی تر ئەڕۆین. بۆیە ئێستا زۆر پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە صلی الله عليه وسلم، تا لەم بیابانە، لەم تەنیاییە، لەم ئازارە قوڵە ڕزگارمان کە. مرۆڤایەتی لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستی بە پێغەمبەری خوا هەیە صلی الله عليه وسلم. خاڵێکی تر کە گرنگە ئاماژەی پێکەم پێغەمبەر پێمان ئەڵێ مرۆڤ مرۆڤ دەبێ مرۆڤ بێ، ئینسانیەتمان ئینسانیەتمان ون نەبێ، کە ئێمە جێگری جێنشینی خواین لەسەر زەوی بە ئینسان بوونمانە. پێمان ئەڵێ ئینسان بن ئینسان، ئەفەرمێ ئینسانیەتتان لەبیر نەچێتەوە. یعنی خۆ ئەگەر سەیرکەین لەسەردەمی پێشهاتنی پێغەمبەری خوا، مەراسیمەکانی حەج و مەراسیمی مەسەلەن عیبادەتەکان لەناو کەعبە ئەنجامدرا، بەڵام کاتێککە پێغەمبەری خوا دێ صلی الله عليه وسلم ئەم پەیامە ئەهێنێ، ئەوانە کە ئەوان کردیان هەر ڕەمز بوو، هەر جوڵەیەک بوو، هەر یانی شتێکی ڕەمزی بوو، ڕۆحی تیانە و مەعنەوێتی تیانە بوو، ئینسانیەت ون ببوون. بۆیە پێغەمبەر پێمان ئەڵێ ئینسانیەتتان ون مەکەن، بگەڕنەوە بۆ ئینسانی بوونتان. بۆیە ئێمە لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بەم بابەتانە هەیە. ئێمە ئەبێ بزانین سیاسەتمان ئەوەندە پێویست بێ تاوەکو ئینسانیەتمان ون نەبێ، تا ئینسانیەتمان ئینسان بێ، تا مرۆڤبوونمان مرۆڤبوونی یانی مرۆڤبوونمان ون نەبێ، قانونمان بۆ ئەوە پێویستە تا مرۆڤبوونمان ون نەبێ، یعنی بابەتەکانی ترمان ئەوەندە پێویستە تاوەکو ئینسانیەتمان ون نەبێ، ئابووریمان ئەوەندە پێویستە تا ئینسانیەتمان ون نەبێ. ئەگەر ون بوو یانی شتێک نامێنێتەوە ناوی مانای ژیان بێ، مانای بوون وجودی ئینسان بێ. ئێمە فێرمانەکا پێغەمبەری خوا ئەوەندە مامەڵە ئابووری لەگەڵ ئابووریا بکەین تاوەکە ون نەبین، تا ئینسانیەتمان ون نەبێ. ئەوەندە سیاسەت کەین و سیاسەتمان پێویستە تا ئەوەی کە ئینسانیەتمان پارێزراو بێ، قانونمان بۆ ئەوە پێویستە تا قانون تا یعنی کرامەت و ئینسانیەتمان پارێزراو بێ، مرۆڤبوونمان پارێزراو بێ. هەرێک لەم بابەتانە کە پەیوەندیان بە ڕۆژگار و بە ژیانی ئێمەوە هەیە، بەم ڕۆژگاری ئەبینی، ئەوەندە پێویستیمان بە ئەم بابەتانە هەیە کە مانایەک بۆ شتەکان ببێنێتەوە، مانایەک بۆ ئینسان بوون ببێنێتەوە. ئەگەر ئەم شتانە بوون بەوەی کە ئینسان مانای لەدەستدا، مانا نامێنێ. بۆیە پێغەمبەر دەفەرمێ، بۆیە پێغەمبەر پێمان ئەڵێ ئەم مانایی خۆتان ون مەکەن. ئەگەر مانامان ئێستا ئەم سەردەمە سەردەمی ونکردنی مانایە، پێغەمبەر مانامان بۆ ئەگێڕێتەوە. بۆیە ئەڵم لە هەموو کاتێک و لە هەموو سەردەمێک زیاتر پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە، چونکە ماناکانی مرۆڤبوونمان ون کردووە. هەموو شتەکان بوون بە ئابووری، هەموو شتەکان بوون بە سیاسەت، هەموو شتەکان بوون بە قانون، هەموو شتەکان بوون بکەومەکە یانی سنوورێک هەیە ئازادیەکانمان تەسک تەسک بۆتەوە. مرۆڤبوونمان لەژێر پرسیارێکی گەورەدایە. ئەگەر ئێستا پێغەمبەر بێ لەم کات و ساتەیە بگەڕێتەوە بۆ ناو ئێمە، چەندێک زەرورین بە پێغەمبەرایەتی ئەبێت، چەندێک بە ئیشتیاقەوە لەگەڵ یعنی پێشوازی لە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر بکەین، لەگەڵ پێغەمبەرە مامەڵە بکەین. مرۆڤایەتی چەندێک تینوویە بەم کانیای محەممەدە. ئێستا مرۆڤەکانی ئەم سەردەمە تینوون تینوو، هەموومان تینووین، نازانین یعنی مانای تینوو بوون نازانین، تینووین، هیلاکین، خەستەین، ئازارمان هەیە، ئازاد نین، کۆیلەین، لە تاریکستانێکین. بەس لە یەک کاتە ئەتوانین هەموو ئەمانە ڕزگارمان بێ لەمانە، لە کاتێکە بگەڕێنەوە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەرمان مانا پێیاکاتەوە لای ئێمە، پێغەمبەر مامەڵەیەکی ڕۆحی لەگەڵا بکەین، بگەڕێنەوە بۆ ئەسڵی پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر و لێوە لە کانیای محەممەد تێر بنۆشین و بخۆین، لە خۆری محەممەدەوە ڕووناکی وەرگرین. ئەو قوفڵەی ئەو کلیلەی کە محەممەد دەرگا و قوفڵی کە لە بچەکەی منەکاتەوە، من پێویستیم بەمەی لە ئێستادا. بۆیە مرۆڤەکانی ئەم سەردەمە لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیان بە پێغەمبەر هەیە. مرۆڤایەتی لە هەموو کاتێک زیاتر زەرورەتی پێغەمبەرایەتی پێغەمبەری پێویستە ئێستا. پێغەمبەر بوون واتە دابەزینی وەحی ڕووداوێکی مێژوویی نەبوو تەنها و بەس، تەنها ڕووداوێکی مێژوویی نەبوو، ڕووی دابێت و بەس. ئەخر زۆر خەڵک هەیە ئەڵێ پێغەمبەرایەتی ڕووداوێکی مێژوویی بوو، وەحی دابەزی و تا قورئان دابەزی تا، بەڵام نا، لە هەموو کاتێکە ئەمە پێویستیمان بەم ڕووداو مێژوویە هەیە مامەڵە لەگەڵا بکەین. ئێمە تەنها وەکو ڕووداوێکی مێژووی مامەڵە ناکەین لەگەڵ ئەم بابەتە، بەڵکو وەکو وجودمان، بە هەموو وجودمان مامەڵاکەین لەگەڵ بابەتی وەحی و دابەزینی پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر سەڵی اللهو عەلەیهی وەسەلەم، مامەڵاکەین لەگەڵ پێغەمبەر بوون پێغەمبەرایەتی محەممەد المستەفا سەڵی اللهو عەلەیهی وەسەلەم. یعنی لە هەموو کات و ساتێک زیاتر ئێمە تین و ئیشتیاقی محەممەدمان هەیە. مرۆڤەکان کۆیلەی ئارزوات و شەهوات و هەموو ئەو شتانن کە ئێمە لەم زەمانەدا گیرمان خواردە بەدەستیانەوە، گیرمان خواردە بەدەست خودی خۆمانەوە، بەدەست هاوا و ئارزوەکانمانەوە. ئێمە لە دەرەوە کۆشکەکانمان بەرز کردوتەوە، ئۆتۆمبیلەکانمان جوان کردووە، سەیارەکانمان جوان کردو و ئاخر مۆدیێلن، مۆبایلەکەی دەستمان ئاخر مۆدیێلە، یعنی ئارایشەکانی دەرەوەمان هەموو جوانە، باخ و باخاتەکان ڕازاون بە جۆرەها میوەی جوان. بەڵام لە ناو وێرانەیەک ڕوویداوە لە ئێمە، مرۆڤایەتی لە ناخیە تووشی وێرانەیەکی زۆر قوڵ بووە، وێرانەیەک دێک ئەبینی دەهاتێک کاول بوو، کاول. ئەم کاول بوویە وای کرد و ئێمە لەزت لە ژیان نابین، ئێمە ئارامشمان دەهەڵگیراوە. بۆیە پێویستە بە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر ئەم کۆشکەی دڵمان جارێکی تر بینا بکەینەوە، باخەکانی دڵمان ئاوەدان کەینەوە و نەمامەکان بچێنین، بە ئای محەممەدی ئاوپڕژێنیان کەین. بۆیە زۆر گرنگی ئێمە لەگەڵ پێغەمبەری خوایە سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم مامەڵە بکەین و ئاوێزان بین لەگەڵ خودی پێغەمبەرایەتی پێغەمبەرە. پێغەمبەر تەنها ڕووداوێکی مێژووی نەبێ و تەنها و تەنها و بەس، بەڵکو پێغەمبەر ڕووداوێکە هەمیشە لەگەڵمانایە، وەکو هەناسە، وەکو زیندوێتی. ئێمە زەرورەتی پێغەمبەرمان هەیە لەم سەردەمەدا. تەوە ئەم بابەتە لە خزمەتە نەباس یەکەم بابەتێکی زۆر دوور و درێژە، لەوانەیە ئەمە بە چەند سەعات ئەم قسەی کە لە خزمەت جەنابتان نەباس یەکەم کۆتایی نەیە، بەڵام هەر جارە و باسێک و هەر جارە و بابەتێک بە بۆچوونی من ئەوەندە هەڵدەگرێ قسەی لەسەر بکەین لە ماوەیەکی کورتا. ئەگەر خوا فرسەتی داین لە کاتی ترا و لە بەرنامەی ترا و لە شوێنی ترا، ئەم بابەتە بە تەفسیل بە وردی باسەکەین ئینشاءەڵڵا. خوای گەورە تۆفیقمان بدا، خوای گەورە سەربەرزمان کە، خوای گەورە تەعات و عیبادەتمان لێ قبوڵ کە، خوای گەورە بەرەکەت و ڕەحمەتی خۆی بڕژێنە بەسەر دڵ و دەرونی گشتلایەکمانە. لێرە دەبم شێوێ هاتنە کۆتایی ئەڵقی ئەمڕۆی بەرنامەی سەرنج، تا سەرنجێکی تر و تا دیدارێکی تر بژین بە خێر و خۆشی. خواتان لەگەڵ
1: ڕادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. وشويستان وعزيزان صلاة ورحمة إخواتان لبيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشحالون لألقيت ينوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمة ياوي برزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم لألقاكاني بيشودا إشارتمان بقرنجيو زور جيغي اهتمامي پرورد کردنی دلی کی زندو وجدانی کی بآگا چاو دیری کی اوریاو هوشیار لناخی خومانا دروس بکین بو اوی لکاتی وتنی هر قصه اگدا یا انجام دانی هر کردو اگدا یا بونی هر نیت اگدا ام وجدان زندو آگا دار بیت اگر چاک بو بو خواب بو خوابی رازی بو رگمان بده و انجامی بدین. خو اگر خوان خواسته خراب بو گناح بو حرام بو یان لبر غیری خوا انجام من ده بو رگری من لیب کت. ام وجدان زندوا بری تیه لخال گرنگکا که پیویسته هر یکی لخو مانه باش باش کاری لسر لم القیدا بپشتیوانی خوا لغل برستانا اچی نسر او شیوازو میکانیزمو هوکارو وسیلانا بو اوی بتوانین ببین خاونی وجدانی کی زندو اتا وکونه کسیک بین دنیا من روشنو قیامت من اسوده. من چون پروردهی ام دلی خون بکم، چون ام وجدان زندوی تیاب چینم. چی تیاب چینم؟ به چه شوازیک؟ بم خالانه. خالی یکم پرورده کردنی عقیده و بیرو باور یکتا پرستی لدل دا. به شوازیک ام دل ایمان تیایا جیگیر بو بید، ایمان با اللهك كأحدو كصمدا تاكو تنهايا بيوستي بهيج كسنيو بنياز لهموشتك وهمو دروس كرا وكانشي نياز من دنبو قورترينة پرسراوة تنها پرسراوة كشايستي پرستن بيت قاتب خوشوستي من بيها بيت ملكتشي من بيها بيت بقورو ريزوا ملكتي وعبادتك كاني بوبكين عبادتي أشكرا وعبادتي ناخد الودرون ليروم هنقا وقرنجيت نيته كان من تنها لبر خوابيت قسا كان من لبر خوابيت كردا وكان من لبر خوابيت وبوشي وازش بيك أو بيرازي نوكو حزو آرز وكاني خوماني تياتي كالبكين أمبر وردي عقيدة وبيروبا وربشي بيكين باورد بو نوال آيات كاني قرآن بكرد نوي دلمان بو نور مبارك كي وچاندني واتا كاني لنا خمان دا تسليم بون بو داوا كاري كاني مطالع كردني فرمايشت كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لباسي ايمان لباسي بير كردن وتفكر لباسي خوشوستي وتسليم بونو برازانيني اوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هنا بيتي كواتل ليرو ام هنگاو بو ايما گرنگا پختي ايماني ايمان داران بخوا اويك يقيني طواويان هيا ام پروردگاريان هرچي صفاتي كمالو طواويو بي نقصي هيتي آيتي يعني دورة لهمو كمو كرتي ونقصيك هيچ زانست وزانيار يغنية لزانستي خوافراوان تربيه هيچ قدرت ودى صلاة يغنية لقدرتي خواه قورت تربيت هیچ کەمال و تەواویەتێک نییە لە کەمال و تەواویەتی خوا زیاتر بێت. ئەم ئیمانە لەگەڵ یانە لە هەر شوێنێکا بێت. دەبینێت، دەبیسێت. ئەم پەروەردگارە هەموو شتەکان یەم ئینسانە تۆمار دەکات. فەرمانیان پێ دەکات بە ئەنجامدانی کاری چاکە و دووریان دەخاتەوە لە کاری خراپە بۆ خۆیان و بۆ کۆمەڵگەکەیان. ئەمێ ئەبێ ئەو سەعادەت و بەختەوەریە لە ناخەکە ئەدروست دەکات. ئەم هەنگاوە بۆ ئینسانی موسڵمان زۆر گرنگە و ئەبێت کاری جددی لەسەر بکەین. خاڵی دووەمیان هەستکردن و ژیان لەگەڵ ئەسماء الله، ناوە پیرۆزەکانی پەروەردگار و پەروەردەکردنی چاودێری ذاتی و خودی لە دڵدا بە شێوازێک کە سیفاتەکانی پەروەردگار و ناوە مبارەکەکانی لە دڵدا بچەسپێت. هەر یەکێک لەم ناوە مبارەکانە و ئەم سیفەتە پیرۆزانە بوونی هەبێ لە ناخی ئینسانە. عیبادەتی پێوە بکات، بیکاتە بەشێک لە ئەخلاقیات و کەسایەتی خۆی بە شێوازێک کە ئەو ناوە مبارەکە داوای دەکات. ئەم هەنگاوە بۆ ئێمە زۆر گرنگە و زۆریش زەرورەکە بێت ئاگامان لێ بێت. بۆ نمونە ناوی مبارەکی ئەلعەلیم. ئەم ئەلعەلیمە کورت و پوخت لوتکەی زانیاریەکانە. جایی تر لێرە و علمی خوای گەورە بە هەموو شتێک هەیە. هیچ شتێکی لاون نابێت، لە هیچ شتێک بێ ئاگا نییە. ئەگەر بسقالە زەڕەیەکیش بێ لە زەوی یا لە ئاسمان یا لە بەحرەکان یا لە ژێر چین چینەکانی شاخەکانە، ئیلا علمی خوا ئاگاداری لێ هەیە بە ورد وردی. کاتێ من هەستەکەم ئەلعەلیم ئاوا ئاگادارە بە هەموو شتەکان و زانستی هەیە پێی، وا لە من دەکات چاودێری خەیاڵەکانم، ئەفکار و بیروبۆچوونەکانم، ئەوانەی کە لە ناخمایە و ئەو کاروکردەوانەی کە ئەنجامی ئەدەم و ئەو قسانەی کەوا من دەیڵێم بە ئاشکرا بێ یا بە نهێنی. یەقینم بۆ دروستە بێ خوا ئاگای لێیەتی کەواتە ئیترە بێ بەو شێوازە بێ کە خوا پێی رازیە. ئەم هەنگاوە بۆ ئینسانی موسڵمان زۆر گرنگە و بێ پەروەردەی ئەم شعور و هەستە ناسکە بەوەی کە ناوە مبارەکانی خوا ئاوا ئاگای لە وردەکاریەکان هەیە، پاشانیش هەستان بە ئەنجامدانی کاری چاکە و خەڵکی لێ ئاگادارکردنەوە و دوورکەوتنەوە لە ئەنجامدانی کاری خراپە و خەڵکی لێ دوورخستنەوە. ئەم هەنگاوە بۆ ئینسانی موسڵمان زۆر گرنگە و ئابێ ئاگامان لێ بێت. عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود بۆمان دەدیێڕێتەوە لە دەربارەی ئیمان بەوەی خوای گەورە دەیبینێت ئەوەی ئینسان ئەنجامی ئەدا و دەیبیسێت ئەو قسانی کەوا دەیکات بە نهێنی بێ یان بە ئاشکرا. بۆیە دەفەرمێت لە لای کەعبەدا سێ کەس لە قوڕەیشیەکان کۆببوونەوە، یان دوو قوڕەیشی و سەقەفیەک کە دیارە لەم بواری تێگەیشتنیان مەعلوماتیان کەم بووە. یەکیان دەپرسێت ئایا وا هەستەکەن خوای گەورە ببیستێت ئەوەی ئێمە ئێستا ئیڵێین؟ یەکیان دەڵێت دەیبیستێت ئەگەر بە دەنگی بەرز بیڵێین و نابیستێت ئەگەر بە چپە بیڵێین. یەکی دیکەیان دەڵێ ئەگەر بە دەنگی بەرز بیڵێن بیبیستێت، کەواتە بە چپەیش بیڵێن هەر دەیبیسێت. خوای گەورەم ئایەتە دادەبەزێنێتە خوارەوە بۆ پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم کە دەفەرمێت ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. يعني وي وي شارنا و بنهيني ديكان او خوي غورا غدارا جوتان چاوەکانتان پێستەکانتان دەبێتە شاهید ئەوان شایەتیتان لەسەر ئەدەن بۆیە هیچ شتێک نییە خوا ئاگای لێ نەبێت کاتێ ئەمە بیستم ئیترە بێم و چرکە بەگیان مابێت لە هەموو لحظەیەکە ئابێم هەستم بۆ دروست بێت ناکرێ سنووری ببەزێنم ناکرێ بێفەرمانی بکەم ئەبێ بە جوانترین شێوە گوێڕایەڵی بم چونکە ئاگایی لە هەموو وردەکاریەکانی ژیان منە چۆن ئەمە ئەنجام بدەم وردبوونەوە لە ناوەکانی خوای گەورە بە شێوازێک کە وابەستە بم پێیەوە پاشانیش بیکەمە ئەخلاق و ڕەوشتم ئیمانێکی یەقینیم پێی هەبێت زانایان نمونەی زۆریان هەیە لەم جۆرە پەروەردانە بۆیە نمونەیەکی عەملی لە خزمەتتانە باسەکەم سەهلی کوڕی عەبدوڵڵا ئەوێ خاڵم ڕۆژێک پێی وتم ئەوە تۆ ذیکر و یادی ئەو پەروەردگارە ناکەی کە دروستی کردووی ئەڵێ منیش وتم چۆن ذیکر و یادی بکەم وتی بە دڵت بڵێ لە کاتێکە لەسەر جێگەکە خەوتووی سێ جار بەبێ ئەوەی زمانت بجوڵێنی خوا لەگەڵما خوا دەمبینێت خوا شاهید و ئامادەیە ئەڵێ ماوەیەک وتم پاشان پێم وت خاڵە ئەنجامم داوە ئەڵێ پێی وتم ئەم جارە شەوانە پێش ئەوەی بخەوی یانزە جار بیڵێرەوە جێبەجێم کرد پاش ماوەیەک هەستم کرد شیرینی ئەم ذیکرە لە ناخما دروست بوو دوای ساڵێک خاڵم بینیەوە وتی ئەوەی پێم وتیت پارێزگاری لێ بکە بەردەوام بەرەسەری تا چیتە ناو گۆڕ سوودت پێگەێنێ لە دنیا و لە قیامەتدا فەرمێت بەردەوام بووم چەندەها ساڵ بەڕاستی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ شیرینی ئیمانم بۆ دەرەکەوت بۆیە دەڵێت ڕۆژێک بینیم خاڵم پێیوتم ئەی سەهل هەر کەسێ خوا لەگەڵی بێت هەر کەسێ خوا سەیری بکات هەر کەسێ خوا ئامادە بێت بە عیلمی لەلای ئایا بێ ئەمری دەکات گوناه دەکات تاوان دەکات ئاگات لێ بێ گوناه نەکەیت کامە پەر تەجروبە و ئەزموونێکی پەروەردەیی زۆر وردە ئەتوانین لەگەڵ هەرێکێک لە ناوە مبارەکەکانی ڕەب العالەمیندا ئێمە لەگەڵ خۆمانە جێبەجێ بکەین و ئەو کاتە تێدەکەین چۆن سەهل لە گوناه دوورکەوتەوە و ناخی پارێزرابوو و هەستی بە شیرینی ئیمان کرد ئێمەش دەیکەین شرممان بۆ دروستە بێ لە خوایەک کە یەکێک لە ناوەکانی ڕەقیبە چاودێرە ئاگادارە ئامادەیە خاڵی سێم پەروەردەکردنی ئەو ناخەمان لەسەر خۆشەویستی خوا و لەسەر خۆشەویستی کردەوە جوانەکان کە لە ناوە مبارەکانی خوا وەری دەگری کە قوڵ بووینەوە لە ناوە مبارەکەکان هەستەکەین کەوا نیعمەتی زۆری بەسەرمان ناڕشتووە لەم گردوونەدا ئەو کاتە دڵمان ڕووە و خوا هەنگاو ئەنێت پەیوەندیە کانمان پتەوتر ئەبێت ئەخلاقەکانمان ڕەنگدانەوەی ئیمانەکەمان دەبێت ئەو کاتە هەست و شعور کردن بەوەی کەوا من لەژێر چاودێریەکی و وردی پەروەردگاردام ئەو هەنگاوم بۆ دروستە بێ خۆشەویستی پەروەردگار چێژوەرگرتن لە تاعەت و عیبادەت هەستکردن بە نیعمەتەکانی بۆیە بەرەو لای خوا ڕادەکەم بەڵکو هەیە دەفڕێت لە خۆشی ئەو چێژی کە لە ناخایەتی و ئەو چارە نووسە جوانی کە چاوەڕی دەکات خاڵی چوارەم پەروەردەکردنی ترس لە خوا لە دڵەکاندا ترس لەوەی لە قیامەتا بێبەشوی لە بینینی ترس لەوەی دڵت بێبەشکا لە مەعریفەت و زانستیەکانی ترس لەوەی هس نكي بقورينا وكانوا كمالي وطواوي ودور لنقصي بروردقار ترس لوي قرآن بخوين ريتون نوركينة تتدلت ترس لوي فرمايشتكاني بيغنبر صلى الله عليه وسلم بخوين ريتو وبسرتاو كاري قري نبيت ترس لعز غزبي خوائي ترس لوي كاتي اخلاق وروشتكي نشياو نادرست انجامدي خوابي ناخوشا ترس لعذابي خوا ترس لأقري جهنم كاتك حرامك تأنجام دا جايت لبواري عقيدة وبيرو باورشتكي نشيا ونادرستينا لبواري أخلاق وروشتا لبواري ما ملو كارو كردويا بويا أم ترسا جاريكي تر بنيات من دنيتوا بي أو تري ترسيكي إيجابيانا بو أوي ببيتا راما لري كرده و تيروانين و بوچون و قسن الشياو نادرستك ام ترسوات ليكا كقناه نكيت كهلا نكيت اگر انجامي شدابي خوتي لي رزقار كيت حتى وكوني ام هنگا و جوانا بإنسانا كان منت پينجم پر ورده كردني ايماني كي يقيني و هوشيارانا و بآگايانا بروجي قيامت كامش هنگاوي كي قوريا هر کاتی توانی من پروردیم ایمان بکین لنا خمانده بوی کوا قیامتیک هیا لی پرسی نوه هیا پاداش هیا بهشت هیا جهنم هیا نارحتی کانی هر لمرگ و بو قبر و بو زندو کرنو و بو محاسبه همو امان و امان لیدکات رنگ دانوی ام ایمانه بروشی قیامت بردوام خوتی بو آماده دکی بو اویلی رزگار بوی هنگاوی جدی دنی به انجام دانی کار باشکان و به طواوی خود دور خیطه و لخراپه و تاوان و گناه و لاریکان بو چون که دزانید هیچ قصه یک بیلی پرسینه و درنه چیه هیچ کارو کردوه یک بی محاسبه و پرسیار لسر کردن رزگار من نابی پرورده کردنی ام درونه بمشیوازا انسانکان گوره دکات پیوستیکا بخواوا بویا رنگ دانوی ام ایمانه لکرده وکانیا هنگاونیت یکی اگلو نمونانی کوا زانایان بو خویان هنگاویان ناوا دفرمیت تیکی کن من وا حسابم کرو تام لبهشتا لبرهمو برو بو مکانی دخوم لکانیا و هنگوین و شیری نکانی دخوم زور دلم خوش بو پاشان ایش بیرم کردو او من لآگرم زقو مکی دخوم کیما و زوخاوی جهنم یکان دخوم کتو زنجیر کانی بستوم یتوا پاشان به نفسی خوم موت ای نفسکم کامیان تبیت اتوی چار نوست بو کامیان بیت اهم حالتا که ابینین علی اکسر ام درونم و حالتی با درست کن تی اموی اگریم و با دنیا کردوی چاک دکم اما امنیتو آواتی هم و کسانه با گناه و چونت قیامت بمگیر رو خواه با دنیا بو اوی کردوی چاک بدم دی خواه پیده این فرصتا که یسته لبردست منای بانه یلین لدست من درشی حتا و کنیه نگین اوکاتی دواب کینو ولام ندرینو برزانم هنگامی تر که گرنگ بوام پرورده لنخمانا پرورده کردنی جینشینی خواهی گوره لسر زبیا اما عقیده و بیرو باوری که ایم همانا پرورده امنا خدکات بشیوازه کامی انسانا بو ارککاتو تسر زبی وظیفه کی هیا ما بس لبونی ابی بزانی چیه؟ خوای گوره ایم ایلم دنیای دانه و بای بی پرستین بای زوی آودان بکینه و بای پابن بین به منهج و پیامکه و بای ملک چی بین بای عقل من بخینه گر ام جیهانیه مگشه پی بدین خوای گوره ام مهمه ای پیداوین لسر زویه تحدیدی کردون تمن من وک انسان تمن من وکمرو وایتی بو امکاره کۆتایی هەرێکێک لێ مردنە حساب و لێپرسینەوەیە لەسەر ئەو کارانەی کە ئەنجاممان داوە لەم سەرزەویە بە پێوەرە خواییەکە مدت بۆ دیاری کراوە تۆ جێنشینی گوێڕایەڵی و ملکەچی خۆت بۆ خوابێ بسەلمێنی و ئاوەدانکردنەوەی ئەو زەویش کە خوا تۆی تیاداناوە بێ ئەنجامی بدەی چونکە پرسیارمان لێکرێ چ کارێکت ئەنجام دا چۆن وەڵامی پێغەمبەرانت دایەوە وەڵامەکانش لەوێ ئەم لاولای تیانە پرسیارەکان حەقن دادپەروەران نەشتوانین خۆمانی لێلا بدەین ئینە ئیلە ڕەبیکە ڕوجع دەگەڕێنەوە خۆی دەفەرمێ فەلەنەسئەلەنە الەذینە ئورسیلە ئیلەیهیم وەلەنەسئەلەنە المورسەلین پرسیار و لێپرسینەوە دەکەین لەو کەسانی کە پێغەمبەرانمان بۆ ناردوون وە لە پێغەمبەرانش دەپرسینەوە وەقیفوهم ئینەهم مەسئولون بیان وەستێنن ئەمانە ئەرتیکیان بووە لەم دنیایەدا دەبێ جێبەجێیان کردبێ بزانن کردویانە ئەم هەنگاوانە وا لە ئینسان دەکات ئەم پرسیارە بکات وەکو ئەبوو دەردا ئەیکات ئەڵێ ئەگەر لە قیامەتدا خوای گەورە لێی پرسیم چ کارێکت کردووە زانستت هەبوو بەو زانستات چ کار و کردەوەیەکت کردووە ئەڵێ ئەمە ترسناکترین پرسیارە لەلام کە لە ڕۆژی قیامەتدا خوای گەورە لێم پرسێ خوای بۆ خاتری گەورەی خۆت ئەزەمەتی خۆت زولجەلالی خۆت ئەو ویژدانە زیندووە ئەو ئیمانە بە ئاگایە ئەو کردەوانی کە تۆ پێت خۆشە لە ناخمانە بیگەشێنەرەوە تا لە دنیادا بتوانین جێبەجێکاری ئەو وەزیفەیە بین بۆی دروست بووین و لە قیامەتیشدا سەرشۆری بێوەڵامی پرسیارەکان نەبین و ئاخر دەعوانا ئەن الحەمدوللاهی ڕەبی العالەمین والسلام علیکم و ڕەحمەت اللهی و بەرەکات
1: رادیۆ میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلامە.

داد بە خدا و ماڵ و سامانی دەبەخشێت لە پێناوی بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خودادا. اینجا خداش پاداشتی بێسنووری دەداتێ و بۆی چەند بەرامبەر دەکات، هەروەها پاداشتی بەڕێز و بە نرخی بۆ ئامادە کردووە.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور و

لە ئەم سیفەتەمان هەیە کە دەنگەکە پەنگ دەخواتەوە لە نێوان زمان و مەڵاشوودا. بەڵام لێرەدا پیتی هەمزە هەز ناکەین کە ئەو سیفەتە وەربگرێت. پیتی هەمزە هیچ سیفەتیشی نییە بۆ ئەو سیفەتانی کە دژیان نییە. ئەگەر یەک دوو نمونەی تر وەربگرین، بۆ نمونە پیتی جیم خۆشەویستان، سیفەتی ئاشکرای هەیە، سیفەتی توندی هەیە، سیفەتی ئیستیفالی هەیە، سیفەتی ئینفتاحی هەیە، هەروەکو هەمزە وایە. بەڵام لێرەدا سیفەتی قەلقەلەیشی هەیە، واتە کاتێککە پیتی جیم ئەڵین ئەج ئەمە مەخرجەکەمان وتووە، پیتەکەمان وتووە، بەڵام دەنگی پیتەکە تەواونی هەتا سیفەتی قەلقەلەی لەگەڵا نەڵین ئەج بەم شێوازە. وارەها پیتی با دووەم پیت خۆشویستان بە هەمان شێوە ئەب هەروەکو هەمزە وایە، بەڵام لێرە سیفەتێکی بۆ زیابووە کە سیفەتی قەلقەلێ. نمونەی شتر وەربگرین خۆشەویستان، بۆ نمونە پیتی ڕا، شش سیفەتی هەیە پیتی ڕا. ئاشکرا مام ناوەند بینیە لە بینی ڕیخاوە و لە بینی شیدەیە ئەم سیفەتەی هەیە، نە ئەوەی مەخرجەکەی بە تەواوەتی دابخێ ئەڕ، نە ئەوەیشە بە تەواوەتی کراوە بێت کە دەنگەکە زۆر لەگەڵ یا بەردەوام بێت. وارەها پیتێکی نزمە، وارەها پیتێکی کراوەیە. لێرەدا دوو سیفەتی تری هەیە کە ئەو دوو سیفەتە دژیان نییە. لادان ئەلینحراف، ئەویش وتمان لادانی دەنگی پیتەکەیە لە ئەنجامی ڕێگری لەو دەنگەیە. بۆ نمونە پیتی ڕا کە یڵین ئەڕ، ئەم لاولای زمانمان ڕێگرە لە هاتنی دەنگەکەیە، بەڵام لە ناوەڕاستی زمانمانەوە بۆ شایەک دروستە بێ ئەڕ ئەو سیفەتە وەرئەگرێ. وارەها تیکرار دووبارە بوونەوەیشی هەیە کە پیتی ڕا دووبارە بوونەوەیەکە کە زیاد لە حەدی خۆی دووبارەی نەکەینەوە، واتە لەرینەوەی زمانە بە شێوەیە کە زۆر بە شێوەیەکی شاراوە، بە شێوەیەکی ئاشکرانە کە زۆر دووبارە بێتەوە. بۆ نمونە ئەڕ لەرینەوەیەک دروستە بێ لە زمانمانە، بەڵام ئاگاداری ئەو بین کە لەرینەوەکە زیاد لە حەدی خۆی نەبێ. ئەڕ بەم شێوازە لەبەر کەمی کات خۆشەویستان تیشکمان خسەست چەند سیفاتێک دواتر بۆ خۆتان سیفەتەکان کە باس کراوە بەراورد بکەن لە نێوان هەموو پیتەکاندا. وارەها لێرەدا باسی بابەتی شترەکەین خۆشەویستان، دیارترین ئەو هەڵانەی کە دەکرێت لە کاتی وتنی پیتەکانی هیجاییدا، واتە پیتەکانی عەرەبی. لێرەدا نووسەر دکتۆر ئەیمەن بە پێی ئەزموونی خۆی کۆمەڵێک بابەتی نووسیوە، کۆمەڵێک شتی نووسیوە کە ئەو کەسی کە قورئان دەخوێنێتەوە هەر پیتە و چەند هەڵەیەک دروست ئەبێتیایە. لێرەدا یەکەم پیت کە باسیەکەین خۆشەویستان، لە کاتی وتنی ئەلیفدا کۆمەڵێک هەڵە هەیە کە زۆر دووبارە ئەبێتەوە، پێویستە خۆمانی لێ بپارێزین. بۆ نمونە یەکەم هەڵە نەکردنەوەی دەم بە ئەندازەی پێویست لە کاتی وتنی ئەلیفدا، وەکو وشەی مووسا. ئەگەر بە ئەندازەی پێویست دەممان نەکەینەوە، مووسا بەم شێوازەی لێ مووسا، پێویستە بە ئەندازەی پێویست دەممان کراوە بێ بۆی دەنگی ئەلیفەکە بە دەنگێکی ڕوون و ئاشکرا بێتە دەرەوە. بۆ نمونە بڵین مووسا، نەک مووسا. ئەگەر دەممان نەکەینەوە دەنگی پیتەکە کە موکورتیکی تایە، کەواتە پێویستە بەم شێوازە بیخوێنەوە، مووسا یاخود وەضحا، نەک وەضحا. دەممان نەکەینەوە دەنگەکە گۆڕانکاریکی بەسەرا دێت. وما قالا بەم شێوازە ئەبێت دەممان بە تەواوەتی بکەینەوە. وارەها دووەم هەڵە کە ڕوو ئەیا لە کاتی وتنی پیتی ئەلیفدا تێکەڵکردنی دەنگەکە بە بەشێک لە دەنگی یا بە جۆری وەکو ئەلیفی لاربووی لێ دێت، واتە حاڵەتێک هەیە لە تەجویدا کە پێوتە ئیمالە. ئەگەر ئەلیفەکە بەلای یایا بەرین حاڵەتێک دروست بێت کە پێوتە ئیمالە. ئێمە ئەم ڕیوایەتی کەی خوێندنەوە، ڕیوایەتی پێشەوە حافظ عن عاصمە، لە هەندێک ڕیوایەتە ئەم خوێندنەوە ڕێگەی پێدراوە بۆ هەندێک وشە، بەڵام لێرەدا کە وشەی مالیک بە نمونە هاتووتەوە لە هیچ ڕیوایەتێکە ئیمالەی نییە، کەواتە ئەبێ بە تەواوەتی خۆمان بپارێزین لەم شێوازە. بۆ نمونە بڵین مالیکی، ئەمە خوێندنەوەیەکی هەڵەیە، پێویستە بەلای یایە نەچێ. مالیکی زمانمان لە شێوازێکی ئیسراحەتا بێ، مالیکی. ئەگەر زمانمان گۆڕانکاریکی بەسرا بێت، بۆ نمونە کەمێک بەرزی کەینەوە بەلای یایە ئەچێت، لای خۆتان تاقی کەن و خۆشەویستان هەست بەو هەڵەیە ئەکرێت، مالیکی. یاخود لە کاتی وتنی وشەی بسم الله الرحمن الرحیم زۆر جار ئەم حاڵەتە بەدی ئەکرێت، خوێنەر هەستیشی پێ ناکە.
بسم الله الرحمن

سەردەمەیە لەناو ئێمەدا کە تاریکستانەکە وەکو کوردەواری ئەڵە چاو چاو نابینێ، ئەلێرە ئیشمان بە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە لە ناخمانە تاریکستانەکە پێغەمبەر خۆری محەممەد خۆری پێغەمبەر لەم سەردەمەدا ئەوەیە کە هەڵبێ بە ناو دڵ و دەروونمانە ناخوان ڕووناکاتەوە، ئەو دیوە شاراوە نەبینراومان بۆ ڕووناکاتەوە تا درکی خۆمان بکەین، تا خۆمان لەم تەنیاییە لەم غەریبیە لەم زیندانە ڕزگار بکەین. ئێمە لە زیندانێکین، ئێمە زیندانێکمان لە ناوخۆماندا هەڵگرتووە، دەرگای ئەم زیندانەمان بۆ ئەکاتەوە پێغەمبەر. پێغەمبەر لەم سەردەمەدا کلیلی کردنەوەی دەرگای قوفڵی ئەم زیندانەیە، و پێغەمبەر ئەو خۆرەیە کە هەڵدێ بەسەر پەنجەرەی ئەم زیندانەدا و کونوکە لەبەری ئەم زیندانە ڕۆشن ئەکاتەوە. ئیتر ئەگەر ڕۆشنایی تێچوو ئەگەر دەرگاکان کرانەوە زیندان نامێنێ، بەڵکو لەبری زیندانە بێتە جێگای ژیان. بۆیە ئێستا ئێمە لەم زیندانەدا پێویستیمان بە پێغەمبەری خواهێ صلی الله عليه وسلم، تا ئەمبرینەمان بۆ ساڕشکە، تا لەم تەنیایە ڕزگارمان کە، تا لەم زیندانە ڕزگارمان کە. ئەم کەلەپچەی کە بەدەستمانەوەیە کە بە ڕۆحمانەوەیە، ڕاستە ئێمە بە جەستە ئازادین، ئەگەڕێین لە دەرەوە هەوڵەدەین، بەڵام لە ناخمانە کەلەپچین، بەڵام دەروونمان کەلەپچێ، بەڵام دیوی شاراوەمان بوونمان کەلەپچێ، وجودمان کەلەپچێ، وجودمان پەلبەستە. بۆیە پێغەمبەر لەم سەردەمەدا ئەم کەلەپچێمان بۆ کاتەوە کە لە ڕاستیدا هەموو مرۆڤایەتی ئێستا گیرۆدی ئەم بابەتەیە. ئەگە سەیر بکەیت سەرنجێکی سیرەتی پێغەمبەری خوا بدەی صلی الله عليه وسلم، کاتێک بیلال کەلەپچاکرا ئەزیەدە درا لێی ئەدرا، ڕۆحی ئازاد بوو، وجودی ئازاد بوو، بوونی ئازاد بوو، چونکە پێغەمبەرایەتی ئەوی ڕزگار کرده بوو، ڕزگاری کرده بوو لە خودی خۆی. ئێمە کەلەپچەین بە خودی خۆمان، ئێمە کۆیلەین بە خودی خۆمان، ئێمە لە ناو خودی خۆمانە بە خۆمان کەلەپچەین، نەک بە یعنی شتێکی مادەمە ئێمە کەلەپچە کرده بێ. ئێمە خۆمان کەلەپچەی خۆمان کردووە، ئێمە خۆمان تاریکستانێکمان بۆ خۆمان دروست کردووە، دەرگاکانمان داخستووە، پەنجەرەکانمان گرتووە. بۆیە پێغەمبەر هاتووە ئەم پەردەی خودی خۆمانەمان لە ئەدا تا خودی ڕاستەقینەی خۆمانمان لە دەرکەوێت، تا ڕاستەقینەی خۆمان بناسین و بدۆزینەوە، ئازادمان کە. ئەو باڵندەی ڕۆحمان کە پەلی بەسراوە، باڵەکانی بەسراوە، ئازاد ببێ، بگەڕێ بەم گەردوونەدا. هەرچەندە ئەگەر من لە دەرەوەی خۆم بگەڕێم لە ناو خۆما ئازاد نەبم، من پیناوتری ئازادی. ئێستا کێشەی گەورەی مرۆڤایەتی ئەوەیە کە باسی ئازادی ئەکەن لە ناخمانە کە لە بچین ئەمان کەن بە کۆیلە، یعنی هەر بە یاسا، هەر بە قانون، هەر بە سیاسەت ئەمان کەن بە کۆیلە و بە کەلەپچەمان ئەکەن، یعنی ئازادیەکانمان ئەگرنەوە. بەڵام پێغەمبەر هاتووە پێمان بڵێ ئازاد بن. پێغەمبەر ئێستا هاتووە ئازادمان کە. ئێستا پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە تا ئەم ئازادیەمان بۆ فراهەم بکە، تا ئازادمان کە لە خودی خۆمان، لە ئارەزواتەکانمان، لەو شتانەی کە پەیوەندی بە دەرەوەی منەوە هەیە، کە پەیوەندی بە ئارەزواتەکانمەوە هەیە. بەلی یوریدی الئینسانو لیەفجورە ئەمامە یەسئەلونە ئەیانە یەوم القیامە، یعنی دەربارەی قیامەت هەواڵێکمان نییە، هاتوو هەواڵێکمان پێدا، هاتوو پێمان ئەڵێ ئازاد بن، ئازاد. ئێوە بڕۆن ئەڕۆن بەرەو شوێنێکی تر، ئێرە مەملەکەتی ئێمە نییە، ئێمە بەرەو شوێنێکی تر ئەڕۆین. بۆیە ئێستا زۆر پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە صلی الله عليه وسلم، تا لەم بیابانە، لەم تەنیاییە، لەم ئازارە قوڵە ڕزگارمان کە. مرۆڤایەتی لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستی بە پێغەمبەری خوا هەیە صلی الله عليه وسلم. خاڵێکی تر کە گرنگە ئاماژەی پێکەم، پێغەمبەر پێمان ئەڵێ مرۆڤ مرۆڤ دەبێ مرۆڤ بێ، ئینسانیەتمان ئینسانیەتمان ون نەبێ، کە ئێمە جێنشینی خواین لەسەر زەوی بە ئینسان بوونمانە. پێمان ئەڵێ ئینسان بن، ئینسان. ئەفەرمێ ئینسانیەتتان لەبیر نەچێتەوە، یعنی خۆ ئەگەر سەیرکەین لە سەردەمی پێشهاتنی پێغەمبەری خوا، مەراسیمەکانی حەج و مەراسیمی مەسەلەن عیبادەتەکان لە ناو کەعبە ئەنجامدرا، بەڵام کاتێککە پێغەمبەری خوا دێ صلی الله عليه وسلم ئەم پەیامە ئەهێنێ، ئەوانەی کە ئەوان کردیان هەر ڕەمز بوو، هەر جوڵەیەک بوو، هەر یعنی شتێکی ڕەمزی بوو، ڕۆحی تیانە و مەعنەوێتی تیانە بوو، ئینسانیەت ون ببوون.
بۆیە پێغەم